Kroklokvalci, semmelemmi, sejokruntu, prafriplu, bifci, bafci, hullalemmi, kvasti pasti pu, lalu, lalu, lalu, lalu, la. Huntra rudu, miromente, casku ces ryry, ente pente, leulente, klekva pufci ly, lalu, lalu, lalu, lalu, la. Simararkos malci pempu, silcu canku krej, Mario Mardos, kvempu, lempu, siri, suri, sej. Lalu, lalu, lalu, lalu, la.